ebira wiase nyina aya basei ne nipa nyina kuma ko wiase awo yewura

0: Turn it up loud.
1: Oh, fie kwa so, oh, fie kwa so. Ye di shia.
2: Yeah!
0: Turn it up loud.
1: Oh, fie kwa so, oh, fie kwa so. Ye di shia.

Gabriel adishima ma yema munyina adwo emne atenase nshira 104.5 fm so enie ebraso se yede ifia ha enka ibosem nyina eba ebeshumu midna ene murunkumba apia kubi ya no afemi wasa international enka bo dikan efri gcb bank ho odwene omanfo ho titiru ni wone a oyɛ dwadefo na ye kasa sisi ye no omu kumase ha ya omo shaase bosumi ya iwu mu ni da neto so nsom ya media dmo channel di gmedie nyina bekwa wiye enti wabo omo sisin e wo kgitia atonsu dwom e na roman hill adwadefo a moten penten kwa e wo sikasem ho no se nka mo komanto meyam na omo ene dunsina esu abrefo bia na opɛ bosia chiri kwa ni dwodwo atwatwatwatwatwa nsanka osifabra ebe ma obi na afi omo tenten kwa mpa abefa so a enye uka na de enu bi shia ye nyina so no omo besan amawo eye apomudi hwehwemu mapa eye free screening na afi o ma chichecha mu nyoma bibiri boma de answer de gcb bank abey osumi ye na omo soso aboa wo akonwe sa nyina so wodi abase obi ayira enipa ne din ade kwabena dapa dodo no afɛ no agya agya kan na atoso agya kan na atoso anyamfie aduonu mienu na asemisi nanu kwesiada na atoso abɛpem ne ama ye kase Richard ene de ama ne Richard nso ya konta ade makwabena dapa na wo kyese da twato mu hu no parkoso community ana se parkoso kru no mu no na ye kwesiada awia donkro bepim sabre wa penwa wo hu no ajako bena da pa ye kase wo ni po jije etenten be sa na mo no enum ene basafansia na wo ka twi kasa nko a eda wo hu no a wo kora wo hu ni bi wo no na o she t-shirt club tee ye kokko ena trousers nso so ye blue dark shorts na sneaker ye blue dark na wo mo penwa ma information center wo patam bonyina aboni din eno nyaka kan na toso antem bo bi obi a obegye sonso we die o ma ya o mo ntene kan eno mbe akoda positive for positive se fidi ti ni kroma ni nhyrenti o mo famra mebo amane ye so bi ani atwa agya kan na toso ana kobena da pa ni atwa ne so a won frere 0244 619435 0244 619435 ena 0322083570 abanti ya Richard se na konta ene wo pe no nti wa be hunu ama no no obekye wade obi di abase wo pe dan kra ba ko bibia wum single room self contained e wo bom so kentin kro no nsanie odium chirikrom tikrom kwamo ene atonsu fiwura ana se menifu a wonim bie se wo kire wo no a e ma ne kwaje ani ni beje ho pa ene ti frɛ 0534110957 0534110957 afɛ GCB bank ɛkyɛ sɛ nkyɛkora dwumadi a wobɛdi nasantema mu no wodeɛkɔ wieɛ na mmom wo a woma bie no pii ɛne wɔde ɛwɔ yɛ mu ɛyɛ ɔda akye mpontuo ne nkankorɔfo a ɔsikasɛm no ɔdwadeɛ hu nti ɛne wakuru kra bɛdi nadodoɔ nyinaa ɛwɔ ha wɔne bɛyɛ free health screening ɛde ama wo na woahunu baabi a wogyina wɔ apɔmden mu afei wɔn bɛsan akyerɛ mo nneɛma bebree na ɔtumfo afa mu sikasɛm mo ntotoeɛ nnipa no pii kwagya bosia de bɛhyɛ adwadeɛ mu a na yɛsan de ɛtɔ ntoma kwa yie yɛde twa kuo ntoma ne adeɛ ne nyinaa ho nhia wɔmɛkyerɛ wo deɛ nti a ɛsɛ ɔyi ne nyinaa kwa na woma w'ani ku adwuma no ankasa a woyɛ ho wɔ se wɔne wɔ hɔ ma wo na wo ho nso hia wɔn pii ɛnti twi so GCB bank na fɛde adwuma nyinaa